Fáilte rásig sírs na cuairteacha Brendan an seo leatsa go dtí a dé a clog i cáh súil sír ar blín éigin céim cean an freagra níos déanaí agus i chuirtús leis an tún All War Show O'Kela ach Queen.